0: फिलहाल 6:16 हो चुके हैं और हमारे जो कॉलर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चलिए देखते हैं कौन है। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चायन क्लासिक्स में।
1: दीदी थैंक यू, मैं पायल बनर्जी बोल रही हूँ, कोरिया थेके।
0: हाँ पायल, कैसे हो आप?
1: ভালো আছি, তুমি কেমন আছো?
0: বিলকুল ঠিক ও, ঘর পে সব ঠিকঠাক?
1: হ্যাঁ একদম দিদি ঠিক আছে, তুমি সব, তোমার সব ঠিক আছে তো?
0: হ্যাঁ হ্যাঁ একদম। আর বাকি কাম ওয়াম কেসা চল রহা হ্যায় আপকা?
1: কাজ তো মোটামুটি চলছে, এখন একটুখানি মানে একটু স্লোতে চলছে, বাট আবার মোটামুটি ঠিকঠাক হয়ে যাবে আশা করছি।
0: ओके ओके गुड गुड गुड। बताइए आज के विषय के बारे में, आज के टॉपिक के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? आज के टॉपिक के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ किताबों के बारे में मैं बात कर रही थी तो।
1: ओके दीदी, एक्चुअली मैंने कौन गानটা শুনতে চাইছি সেটা বলছো?
0: নিনি আপ
1: ওকে একটা গান তুমি তোমার ইচ্ছে মতো একটা আশা ভোঁসলের গান শুনিয়ে দিও।
0: আচ্ছা वो तो सुनेंगे, वो तो सुनेंगे, बट किताब बुक्स के बारे में हम बात कर रहे थे है ना? हाँ जी हाँ जी। तो बुक्स के बारे में बात हो रही थी, तो आपने आखिरी कौन सी किताब पढ़ी है, कौन सी बुक पढ़ी है जो आपको बहुत अच्छी लगी है, उसकी कहानी बहुत अच्छी लगी?
1: एक्चुअली दीदी আমার স্পেশালি ভালো লাগে, আমার ছড়ার বই বা পোয়েমসের বইগুলো খুব ভালো লাগে।
0: আচ্ছা
1: एक्चुअली তুমি যদি পোয়েটের নাম বলতে চাও, আমার ইংলিশের দিক থেকে যে শেক্সপিয়ার, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, তো এদের লেখা পোয়েমসগুলো আমি খুব ভালোবাসি। আর বাংলার ক্ষেত্রে তো অবশ্যই আমাদের বিশ্বকবি আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তো তার লেখা বই আমার খুব ভালো লাগে।
0: আচ্ছা ওকে ওকে,
1: তাহলে আমি একটা গান তোমায় শোনাচ্ছি তাহলে।
0: হ্যাঁ বিলকুল শোনাইয়ে চলিয়ে।
1: ওকে